mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

0: Kuturu Baba Virus. Me has a Baba Mirone, Sirene Bel Conta Tirfali. At the Emma Behans, Ashley a cone day. Ne Lenukne, Hadene did and Belenu in under the Sirame Bakufilane, when the Tolune did Miss Lenukne, Uane Hanusa, Nisira Latene, Dalar Misirame Hetan Falene, Sereha, Mana, Niuane Hansanega. Had I seen Lenukne one Hansanella Protese and Didiakne, Ni one Mat Ida Hansan.
1: Tuyot dumingas stil mang hateteng durante ni niya hetan trainamento kono ba manira uinsa ato futile nugtulong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monse sira may maun abiri sira may farm trainamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu futile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni asu bele me kista ne paras ita foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di dek ne rai ne ma ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Ye thobe atu harona raine kliano nene pele khalan ditma something sir me har. Ya phale ansa mi hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semanno ri ita to fohan seida. Tir lo sirane service ne ba manenya. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bel hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir lap ita oto hatena ma dia. Ha. Depois to len
1: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
0: Saunya liameno se bel karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu nebe. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bela me holunga nami la bela futona ni husiri ti hane ba ma sa to funa hira loron hira ami hansa mai hare de dar bat ami pindam daram ami pindam mai so ti dia kira ami se sor de la de kira ami pinda fal mai hane ema me na to fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le lu kira mi protege ne be ha mia de fon man ne de ko sa man sera ma hatit to ko ba
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no mapa Kaitanya Hasuru Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.